Vlast semen štronco, ti si pej politikratu, ti od zhora jest od spoda, pahamo naprej ta svijet. Eden služi kruh s kravatu, drugi pej z lopatu, eden komandira, drugi more tiho bet.